kirda dinya de tenî men da ziba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est u siba çinyo vengdana şima hemînan wayr vecî

da, dinya de tenî men da. Ziba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşitî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Estu Tekirda, dinya de tenî menda. Siba Urzan bi ziwanê xwe, şewe Rakin bi ziwanê xwe. ma bindesto eiro estu suba chinyo vendana shima heminan wair veji

0: Masê ketkarî veng radyo mawa zeneke roşan bibo vesileya aramî, aştî û têduştiye. Ma roşanê şima pîroz kenê.
1: Radyo veng.

0: Em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

0: em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de. Araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çi ma.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

0: Ma seketkarî veng radyo mawazeneke roşan bibo vesileya aramî aştî û tedüştiye. Ma roşanê şima pîroz kenê.
1: Radyo veng.

rastiyek wiha dest pê kir. Hezar serborîn va ket ser zar û zimanan, destpêk û serborîn hatin ji bîrkirin. Beyra bu çîrok hat qisekirin. Hebû hinebû guhdariyan min dikê newsa dermo, dê da bila lorandin jî hebe baş

germ û wextê bextewar qet tune bû hebû wextê ku zarokên piçê dikeniyan tune bû hebû belê ew jî bû vaye bexçê ku ez behsa wan dikim solîn evîn jî nikaribûn qeza bidin ji bîr kirin cî ku şer lê nedikin wextê şev wek kirasê tirsê nedihat bixwin